afe baby a wabobona bedre yi jina mwen na afe da egulade ase pejano kamfono bompa yiri nyina tofa na famano sa na enwechi no yemura na samso nyamia otena simu no enura menu bi asembi so a ene yebeba so eti danase na wodanase wi atnase de pa otra konkono no ma yemura unyakopon na samso asama eda prosoa ye bobo ho na ye nantim nansayin tamono matudin se sedie etie biara Jacob obeshia iso sedie etie biya Jacob beshia iso weye entafo wontemate enda na meka entafo asemchiro Waye enkrofu wa Yesu anu kwa kabako ntokwa Omye nubitu ya bro Wakabako, wakabako Titrupa entafono Wachiremwe biyo wa anu mgufako Eto mgufako no Masa Anu mose papa papa papa Tumribia eme wali binukurabre Lazlo bika entafono bako wa samchiremi Lomu nyine dija eko ekwanso Ndi bako bai Eme wale santa afono kwa numu huntemwa Ndiye dantemo Bako di mlika ye ujiani komano Ndiyo nyumile wakoda Nani kureka jesefye Wakasa wudiye nabana Omose Eno na meke bichiro Miya amitina kubi mantafono Omose papapapa Masa Umu penyi ni unkakra Tintingi na enimu bibia yepe Kabo bakuma ni na yuhayi Oba nuhuwe gumu sa Nuhuwe gumu Prekupe ne bakuna kaya mwono shi enye shi eno Onu su shi gumu Tu shi antafuwe mienu no mienu Nuhuwe gumu ba Umu diye kaya bono

0: Christ.
1: Hallelujah. Ede Rade ase ede denso ewa kwenye ni akwambia Rade ede amayen. And Deeper Life Bible Church asafunamote yenken. Rade adom ene yasof penjini wentumi amba inti wayimi se mimra metra ni naiso eye muamuni ya sofu Joseph Inin ami woba antima ene Rade famiso se ende minomeche nyame asemi. Every musi utrasi braya bo mpaye. Eja konkron omaya dawase. Yeniso ewo ubambo ene ushe supa ushe yensu. Wene wakuraye anajufenye nina wama ya huwa mase mbremu apijaye. Wama nansu ha. Sansa odoye nti odo unse mpa ebre omaye. Mibo mpaye se ene wanka se frisu musu. Kasachira umba. Yesoriti yetu midieni penini bia. Humfini ya mboni bia beman hoso ene day. Se eno uma BDS yedi edi buja nikanishe ese ni nyuma ewe Yesu Kristo dinimu.
0: Amen.
1: Ebriti yemwe fire so kasa sadi ebe ya omaimbe biyara okre biyara ebe yenshira ya judi yinimsobe asidan kaun odawa Yesu dinimu. Amen.
0: Amen.
1: Ede radiasi every mufa o Bible no na winimi miyenko Matthew nsempa Matthew nsempa no itia eye eduba akun Matthew chapter 11, yanjwe verse number 28-30. Eho, ena menewo ekenkain. Matthew nsempa, itia, eye eduba akon. Yenken finchi mua, eye edunu, emotri ekron. Wase, mua mwaye juma abre, nwaswa mneswe nina momra minchen, nemema mo ahume. Mufa mkuni ya entome hoso, namu nsiyame ifise mejo na mebreme huwase akumemu na mubenya ahome ama mokra edu ya sano na minkunu ya eye mre na madesua eye hari. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ene eradia semwa ode mai minu miinu ana ode bre ena anope wase come unto me mumra minchen. Come unto me mumra minchen. Atiyefu adofu, esa nse nyame edo ni ma. Na odjune ni ma hon. Nene ni kumu ye hunti. Ena abre biyara nyame yeshe se ni ma binya hunto. Binya fa hundi. Se yeshe Bible mfiti ya seya. Ebre nyankupa ubo unipano. Wadi nipa kuduya edin trumu. Edin trumu, eya hunto biya. Eya fa hundiye biya. Eya sumjiye biya. Eya abra biya na ohauni ya maniye biya ni ho. Sana nyame yeshe nipa. Nenso obone fon an eni anye hon. Enu nu opinye nipa. Yi nipa free. Ahomeje biya hono. Enu odade nipa. Enu onye nipa. Enu odi nipa eko tobo ni. Ebre nipa tobo ni ma pe. Enafi yariye. Iwuyo. Atete. O how. Gihuni wiasi nina sa. Enu na nyame eni nye hon. Sene ma befasa atibi enu. Enu nti. Enu wabwa kwain ato ho, awadene doba Yesu Kristu. Be ye wiasi nina jen kwa. Se ubi biara obane ncheno, obeman faunti. Enya wasa oki nkai matiyo nsempa. Eti ba akunchima yedu yonu bakuwa. Wase obe wababini inu watu ni din Yesu. Viso no, ene be jene ma ayede efru omboni imu. Eno na ene, erade edene diachile minu umi inu waha. Se bebi ya ubi ya, brame nchen. Inti hiyo bebi ya kenkaya, Matthew nsempa iti duba kunchima yedu yonu wachono. Wase, mua mwa ye juma bre. Sansa bonsam odi e juma funu ni niyama basa basa. Enwa diegu ni paso. Ewa sasa asu isu. Enunti enwa se, ye mrani nchen. Siye ba onu Kristo nchen ya obema ya humijie. Ene, bebi ya ubi ya. So bonsam di adesu ebi ya suwa. Wadi yari adesuwa. Wadi boni adesuwa. Wadi eka adesuwa. Wadi amani hunu wiasen cheche deni atete asuwa. Ene Yesu frewati. Bra nchena, soba nchena. Obema afahudi ewe Yesu Kristo dinimo. Adofonom, ya wosa ewe yasumi, ya to, ya je, ensafra nase, ya te ensafribi bri. Ye freyen, bra miyanko wedding. Ye freyen, bra miyanko ye, bra besrami, ensatu bi bri. Na sa ensatu we ye rade frowna di eye kwan so nko so kura ni nyina se ofre we free bonimo edoko abrabotreni mu ofre we free esumo edoba ehen mu ofre we free atiti mu edoba ahomeji mu enunti ene menewa kabaye krado na baabi am obi ara meba ana megesa ensatwe so na bra wo begesa ensatwe so wa bra bo enkoso enye sedie tie no de biara da ewo Yesu Kristo din mo ya hwe asem na ya chemu efami ensa na ya hwe die di kind I was saying Jesus called all sinners to come Yesu ofre adebonyefu onyina all sinners obi biara den ti na ofre adofo Bible no ma yeti ase yes Onyina ye bone amanyankopon ni munyama bon bone ebe nipa brabo mu a emanipa ebre emanipa tete edi enimguase ene wo seye nko a ene ebe nipa enye nwanwa Yesu ba asase we so se ohun kofu akuyukuro no wo ye omobo adentrefisa ne wa bre na bone ama wona bre bone ema wo tete bone ema omo sofa ne wa bre edi ne wo sam ho se enwan a onihwefo eno enti na ye na homtia ofro enna no pay ba bia obi a bone hefa na dua kodru wan wensam wa bra bon asay wan nu wisa wa bokro no sa wodo wan me wiase ama wiase jojo wiase e teto ahuto ni fa hudi enu edru me bia na obisa se woti wiase kra e ye dey eno na ene anopay ma me papa bone na dua ko wiesa o nyesa na nyame bo wo nyesa na nyame efre wo nchen eno ti na Yesu Kristo ena anopay wo fro bra ono nko a ye be bia kenkan wo se Matthew chapter 11 verse 28 was mo amo ye adwuma bre eh bon sam de adwuma bi bre ye be we mrante ne ma ba bia ye na wo ye ten ten ten ten ya bra bona se de ye ti no de ye ni padua chese utimi se ayro ho enti se nipa we ne ma me wo no ko da nyame asese ma nya ba nenso ko ye ba bi oda ko ye ti bi o ni nyira ye bone sa na bon sam te bible se wi fo ne ma jisu be wi an wo kun no ay dey wase ni pe nyina ma ni pe nyina bra bo ase enu nti na na no pe se de wa bra bo ne ti bi eni da so yesu fre wate wo se bra na so ba ne nche a obemo wa ahome hwe nipa ti bi a ene urade eka sa che fa bible na ye mi enko Odifo Isaiah, Ebra, na Erade, Enam, so Odifo, Ekasano, ono so Etone, Safre, se Yesu, Efre, Nipenina, Yame, Efre, Nipenina, Yenge, Odifo Isaiah, and Romano, Etia, Eye, Bakon, Okay, Finchimua, Eye, Minu, El Cronua, was see, Jesus called all sinners to come. Yesu, Fre, Adboyfu, Nina, se Omra, Tia, Mat, Odifo Isaiah, Eti, Bakon, Inchimua, Eye, Mienu ekron, wase osu muntie na sasu yasu. Eurari rekasa, ma ye ma ama wenyini, mama wonso na wondie wabomi soko. Yes, anetie, ene ubiti asasu usu usase, hey bro, sister, unfa ume urari, mekwa yede we urari fi. Mekwa aminkwa asori, kwa sami yecheli, hey, ebusu sembe enono. Uti asasu usu unsume urari, ensemu we na woka, tie, ene urari, hey, adansie, Achila sasi wesu na sa otu nchwe wunase nasu wa ma. Na wadi na temu wune na sochwe ba usuwa. Mame, papa. Ene ya adumbru. Wase osuru munti na sasi yasun. Eurari rekasa. Wase ma ye ma. Yes, wa ye ma ma wenyini. Mama wonso na wondie wabomi soko. Tie. Wase nenchie enimni ura. Na efunumu enimni ura didi daka yungu. Na Israel die. Enenye Israel die. Ghana die. Ye ene nye gana nko, kumasimai die, abrantie uti ye mifawodini sheho, na u die, unim, wase, na Israel die, unime, mimai eni ntiasie, yes, se nipe ni ntiasie pa, enka unfa hunko urura sani ye menuwate, enka unfa hunko kwa jishe sabo sonsono, ene, enye mefunono, wi nomono krono, bono, ene emprache ne o se nyame afro se nyame nipa na oti nyame fie se oye osofo ne so ba abrabo jinjai we abrabo emfaso bi eni so adofo no ene ya don bre ene ye nkwaje bre se bra urade nche urade fro oto aso verse 4 was oh o mai ne bonye fo o mai a wasu di wasu wasu di eye duro emumuyofo asefo wase wona pro waja Eurade, wabu Israel kunkru ni no day enimtia wasan wonechi adofo nom ewrade frawo nyesa na ewrade hwehwe o enu ti ba bi a wakodo ne ti bi a bi a wom biara bre ewrade nchen wat ewrade ay kra do so obejo adofo nom eyade a ehu sa obetwentwe wonas na wonyesa ansatui anasa wonyesa ofre ya kristo efro enano pay bra ne nchen wat enfa won ti bi a wo bi a waso obi bi oba me nchen me ntone ntwene en ewrade atren nse bo jo free boni mu free wiase semu free akono boni e wo wiase wiase afefe de efa hwe mra wo free mu na bre ewrade nchen ewrade ay kra do ti bi a wo mu bi a won se duru me bi a na oyora ho no bu sounds ah me kram ti wiase ye de ai bon sam sanet ye bible so be wiase no kunu ase wo onka bonena oye no onka wiase a odo ho ama no no onka abrabo fi no kro no na wo bon abosonsom no onka die nsunsan so be fresh raba be mo bi obeka akire wa se obekire mu detie bi sanet ye obekire de na wo be nya no ensa na wo be nom no obekire ai no abo no aye fine now na what tinta name of on kanchira we say ewie ebese wahrawa na fe ama utri nwi nyina chese aho na chese unipedue nyina ejija echire yi nso esa de okohe bonsam jim enne eya adombre seti bia bia obi ewrade efro bra hwede ewrade as kanchira yoni sempa no John itia a year means John chapter 6, John chapter 3, verse 16. Honum, here the radius of air done at the archway. You only sempa, it's here a year means Chimua a year edu ensia, here radiusum was saying. Now said ye yanko pon do we as in yes, nyame do. And now I ba. Awo wo no kro emai se obia wo jini die no onyedai onyira no ayedai wenya dan kwa enne se obeji Yesu Kristo dia obema dan kwa ewe Yesu Kristo din mu odofo no enkwa ewe Kristo mu enu nti ene urade eto ne safro sisia sebra na se wa ma eyo how e amani ene ehwe de etosu mi no was the danger of not answering the call eya dia ehu the danger of not answering the call. Was se why and yes sir of free Chris who efra wune se Brahmin chain a memo mahome memo fahudie memo ahoto memo asunjie memo ye die a che me the heaven so be mount. Se why and yes sir friend so na kosu pum wa kumma eh mami or say adia eh radia seven eh adia eh papa enti oti ho eh ye den udi for Isaiah honum na yen king kai ni ehwe die ewrade eh cash Isaiah itia eye baako Isaiah chapter 1 ti enyame asem said ye beya enne ba bia wakodru bia no obema wani aba ho so emfa ho ne die wa ye emfa ho ti bia bia wo emfa ho ne abrabo bia wa bo enida so ho ma said ne ubetie sa free no adania ba Kristo nchen a ewrade be ma wo ahoto be ma fa ho die wa no wa bo ese wa suma bo suma kodru sei wa bo kro no akodru sei wa bo adwama akodru sei te bia be e na wa kwa kodru mu e bi kra me ka sei enne okọ kwan so kọte wo ye an robber no wa ba eni da so ho ma enne so be je sa free so a ewrade be jo no ma fa ho die e bi a wutie mi kra wa uno obi o master bi na ye adwuma na o master ni ni ho and what could that Nikun Echi? Why just why you don't want then oh geno and so bad Danny every Saturday Bianhua? What the Otias are saying, you are watching, you know, who can one pra where you're one pra and pram pram kuan, I just say, Otis as you may worry a day. What the home, my Jamai? Hey, I idea, eh, who is a chill? I tell me also the whole air chill. Nyanko po abu fushie da oso enu nti dano ho na bre Kristo nche nene ewrade be jo ewe Yesu Kristo odifo Isaiah itia eye baako nchemu a eye edu enwotwe no so kan chi dadano a wose momra maye nie ewrade na wose se obone ni te se damna mu a ebe wose sikirema se brese enkra wo a ebe se ugenwi na sa opena sa oba hono ne nti no na we ni de wose momra me yemfa adwene ai nyame hiawo wose urade na wose se obone ni te se kojan a ebe ho a se enwira na se ebre se ebre se moja ebe fita se credu enu nti de urade kanu na ohwe verse 19 na tie e hono yasem no wose se ope na wutia ubedi asasi so nepa hallelujah now to us was say one print na wote atua de nyame ka chiro oh de beba mra oh bunsam jemho he nyame nko na be ko ho be ye de se de bi mo kan no ubi timi kawo se obedi bone anyame ebe abu be funo na so oto na twena abufu nto obeto no wa tra jaro kekan di ope o maame kekan wonnim tra se nyame bie wani a ni wahu amane hunu ni asotwe a eda ho mo di boye ni a enke na odi mirika kwejai empra twen kwejai jama moro kwejai boson somro wejai ewias sam na odo ho awura mu no na ke wotu mirika enne ewrade se se wa ampre na wati atua hey wose afuna ena ebesewo ewrade na dey ewrade ano na aka maami atem wo ho wi ase se de yetie bi ebeko na wiye yo enye atinye wo bibia ho bible so so ni asase bi twa na asam ye dey entwamu da esan se nyame asem entwamu danti ena wose ena dey wo ma wani ba ho so na woti bia bia wo mbia dan break christo nche na so ba ne nche a obejo eyade a ehu se obeye boni na obeto aso o sa boni nu mu ebra ene ewrade do na oto ne safra o se me dia mempre mekoso a de beba mra meye dia mepe no asene wo kon wo dia de eka bia se se ewrade do ne ma se wa ma asam ewra ba bia radio so a enie abonten na na ma enie obe bia papa ne boni nenso ni nyina mu dia mepe so ti ase ne se kristo efrew why ye crowd so be jiso ana wo prim wa koma se onyi so tie de ho nom mate yanko yohani sempa na john itia eye miensa john chapter 3 yohani sempa itia eye miensa tie ewrade asem a oka akire minu emi enu se ene ye bema yani abai ho so ewo ye tebi aboni bia mu john chapter 3 verse number 18 jimua eye edu enwotwe no ni edu enkron ti urade asemo ene o mai wose die oji mi di oji nu die no di oji wan di oji nyankopon ba nu die no wose onye de omu na ten ene atemu bi ene ho ma ti e na die onyi nu nie no wo bu na ten dada se wa anyi nyankopon ba kro ni din anye de enie uti sasa asu we so bible se se di penye wi ase nyinara na so hwere ne kra so ye kasa ne nkwagie no a ejina yesu su eni suru ni uniform eni asori akon a ebi ye kan so be ka chezo me le me kwa asori maji urade adi me ye kwere sa me ye wesha title bi a obetimi di ato nye no ne ye ka ye kasa fa adwen sachira ho enu ti na bible se nye obi o simi se urade urade no ena obeka oso ayinu me jidi o ye meja wo so dey apedie enu ti se wa afo wa kuma no obra no an shi kristo nsa no wa mo kristo abrabo se de bible ma yete yes wo se obi be kristo mu anu aye dey abode efofro enye ma da dey ni nyina empra twen twem wi asesem twem abrabo ji che se abrabo tan tan ya se se aye common afa ba bia enye ma basa ba se gugu social media nipa ayire ye ho a yen kai se bibia ho enne ewrade bo kokoti wo se de oji wo bani de no so oji nyankopo bani de a sane yema no onye onfa onwura wura mu onka se ni de ata woni anu ntietia mpanfo de emra ne ahyade a ewo ho no eno na odo ho beto so no ahwe aye wo se de oji obanu de no omu na ten na de onyi no nie no wo bu na ten dada se wo anyi nyankopo ba kro no din anye de eni na tie nchemu a eye idu enkun wose na ye mum ene dey atemu ono se ehan abawiase ehan abawiase nenso e dey nipa edo esun ye dey esne ehan ifi se do nyuma ye dey eye boni sa na ekoso wiase no ehan abawiase o nenso wo hwe se se wiase do ene che se boni afa ba bia ene ya dombre ene ya dombre ewrade to ne safro free boni mu jwan free boni na boni eya ade a ekum boni sey bible sa boni aketua no wuwo bible sa sunje no mo de boni adofo no we say obi bia oye boni no oye de tomro na boni no e de nipa ko how ni ama boni mu adofo me ka e be jin se me kai emre bi etwa mu sa na ne yesu ehu kristo no sa pepepepepe edo bre edi atete edi ntwetwe de okoso a na okwa na oba unim sa na ahoto o mepem wa we menu aduro we mekwa kwaji we ye ba ibansere ne nkawa ne niyama bebre edi edi ahoto so amwa ye enne se washa se so do hu kwura mu a me gbo okoko eyade a ehu edo be ko osim edo be kwa nyame abufu hie mu e ma unya ahoto da biara da enu nti ba bia waduru bia ewrade fro autumn safro bra na se na obeba urade bejo ewe Jesus Christ odinmo ye verse 38 36 onum John chapter 3 verse 36 what say dear waji oba no die no wase die oji oba ni die e wo dan kwa na die ontie oba no oh for asem ko yate abre yes wani yesu wase die ontie oba no wo hunu nko na tie nyankopon abufue ye dan eda ne so ei nyame abufue da so wo so mpagen sachira obi kunu e na otene ho wo so sori ameko ha meko di for asem se ho meko bentro e na omo so omo yefunu nti fanchene bra fanguto bra fanwa bra fawe bra fawe bra ye no no Kristo ne ma fa hudie Kristo ne ma ahoto enu ti ene me kanfu Yesu Kristo amao fo abra bo no ma no fo akwan hye ne nsa na fo ahoto no so na so de hoto no so a se de obo ne no ama ne tie biara obejo ewe Yesu Kristo dinmo enu ti ene ene Awurade asoma nsa me me kan chira wo se oto ne nsa afro ene hanom na ye kra de so obejo so so ye kra do ama me papa nyame o Israel obejo afi wo ama ne biara mu wo sua che Awurade bejo wate isuni nyina to betwa Uni ye ni jie kura ni nyina sa ni ema nkoye ofie Yesu ba fie ho no mu a ani jie beba ahoto beba fa hudie beba wadwuma sembe yeye usika sembe yeye waware ye beyeye eya ba wo enti no se mu amaye adwuma brɛ no mu mra me nchane me dey me moma home Awurade wa home jie de bro Yesu nko a ene be ma fa hudie eno ti fa homa no wate so de ho ba no a ebeye nhyira ama ene ye yen hwe was say point three and was say accepting Christ invitation. Christo uji Christo nin satuono. Ele jisa Christo satua oto ya frono. Why crowd so beji? Nyami uishrao. Oh, o ka so beji nkra nyami uishrao bebi ya wono ewe Yesu Christo dinimo. Jisa en satua oto ya frono nemu ni nshrao emuna fahudiyewo emuna ahutowo emuna asumjewo. Se yeji en satua na efsedi uti kaya en Matthew wono ma Matthew chapter 11 verse number 28 wono ma Matthew nsempa itia eye eduba akun nchimo ye edionu enwotwe no yen kenkan enkosi eduasa no na ehwe de Awurade asem eda na di akyerɛ ye minu minu amaye ni abaye ho so ni antena sasase wi so obrɛ ne boni ewiase wi amabonsuma nyo o se mu amaye adwuma brɛ se de mi kankan no sa wonyi Yesu Kristo ensato ona e ma wo brɛ mu amaye adwuma brɛ no aso am ne so nyina bonsuma de so modio. Eh, hey, me kai ni enima urade pa bonsamu bo pa na sadi akwa ni trimo odeno wadu wa shebi beto so koye ukoye ya animu ya senba ya nuwa chene hu ya buru wa nyono ni ya babu nu se ye jojo wa ya doko tuwe fiasi ya doko shama ni kunumua enyu anoni ya denbe ku eye wo enu nti na me bo koko akachle wo se entie bonsam nebo miyadei tie Kristo bra ofro no na so beti a ebe nyira ma wo se mo amaye adwuma bre no aso am ne so nyina mo ma me nchen na mama aye dai ahome mo fo me kunu ya ento mo so yes nya Kristo bo Kristo abrabo nanti Kristo akwan so tie na sam no dina hyede ya so kenka chwa sam no bo mpaye na twen ofri boni bia ho na die Kristo a hye wo no di so chiri boni na twen ofri wiase ni mu dam ne kenka nyina se de bebe tini abo ao 13 wo se na me kunu ya eye mre na madesua eye hare hallelujah ene so beba Kristo nchia sadie tie bia obema afa ahudi ewo Yesu Kristo Isaiah ono ma wose momra maye ni Awurade na wose Awurade na na efre wo waye krado so obejo minu ya bema Awurade nyesa na ohwehwe wo ope wa moto ope afa ahudi ope so nya asumwie ene ti Awurade efre obe bia wo biara bomodena se ene ubetie saafre no adenti ene wose otie saafre no so otie ahoto wo Faudie wum asunjie wum Kristo nko a ojunfo bi tonwe wose Yesu nko a na obi a obetimi amwa brabo pa Yesu nko a wo asase we suso wi Yesu sinchen a ba bia no hwan o adofo no nim no mu nim no ma yero wose omo suma urade de kwan no kra Yesu ba asase wose mene okwan no nokre ne dan enko a obi nko agya ne che obi ma agya ne che Yesu we dey onam so na no na mi sua asembi free Kristo nchen wose if you ask okay catch Rosemna, Udifo Jeremiah Mo, Udifo Isaiah Mo, Hezekiah Mo, Ubia Ose Radia Samba Minchain, Radi na Osie, Sa no Mokai, but Yesu Christu di obai was say me no cre no cremis semu se chese wano ankasa kase mwuse wano ni ejano ankasa hallelujah wase me semu se enti di wase mu se no wano nu ofro enti brani nche adeswa bene suwa kristu unti minshu yeo amania bene da usuwa unti minyu unfrimu o how be wase nya bre wate iti ya bre wawo mcheche da bre no ni sebe bia wudu weni ashe wana hoto ahuto ni wo ahuto wo kristu mu fahudie wo kristu mu asumje wo kristu mu enije wo kristu bibia kristu mu ni yewo and that's why I cried so be ba obe jo na kwenti ya obe faso obe ba ni se obe kan obo ni ya chire no boni bia wo mbia di o chire ano no ka chire no mi ye jama mo mi bokro no mi ye jinse itugu boni bia uye bia ka chire no bible says ye kan ye boni chire a wo ye no kwa 14 ni ni so di boni be dey e be che no ati e ho afidi entin nyina ho and that's why I cried so obe kan obo ni ya chire na wo de be che ewe yesu kristo dinu mo na ni je sam se se o ka obo ni chire no a e ye nhira ma wo de ye nyabre na ken kan di tro mi ho no 28 verse number 1 to 13 on Enshira Nkwa. Wasi se witi e radu winya nkopo oni ya. Enshira inyina. Ebe bao so we difremu ufiba yemu. Wako. Chese wapirabu inyina. Be yesedi yesedi yesedi yesedi yesedi. Mekai. Mrebi e radi adomi ye huye radi ni ye ji e radi di ye. Minna mami tirimu ya me dedede. Mami. Udi mse nsano na niji umu. Udi mse jwa mwana niji umu. Udi mse yasi sama odo huwa toso ntari. She boni ya husi. Siye boni. Ni vi nomuno. Ene. Abrabo jinja na oba na ona enije hu ma mi wuni enije kora ye ka ba bi enije wa ni tima ye me dedede na be dwene ho amenti ase na me call me sofo nche na me kaje sofo adie bi abama kuma mu pa no e bro ma dwene menti ase yeso ubeka se wiase nyina ye me dia me tima ye me dedede menti ase ye nanso that time no na ahokire kakra oho ye di kura na ho den nanso anije bi be wura mo si yes and no near friend in kwajie mami so open anije pa me pesa me kacho se wo hene e wo kristo mu wate bra na obem wa sere e bi oba asase we so nsere da e wo kristo bem wa sere wate ni okunu no de oyen ani da so oba no de oyen ani da so e fi o de e kosu ani da so e mpo nu mi bi e da fi e ho a ye de enware ye nwo atete no how me say se ne oba kristo adeso anu oba sue e wo yes Christo dinimo sansa uba nchia yoni sempeti ba kunchimo idumi o se na dodo eje no no ewrade onsem dodo eje no one eje ni didi wa mawutumi ene so bebe Christo nchia ewrade amawutumi ene hwanu na ekrade so bebe Christo nchia ba bia obi esu trase sutras na bom pa e ka chire urade se ene kristo maye krado mejo onsatu ona otu afremo osi memra won che kristo ene maba maba mi firma kuma munyina ene firwa kuma munyina na ka boni bia won bia chire urade ka chire urade enkata sokura bible says ye kan ye boni